«Jeu ai!» De Henry Spescha. «Jeu ai mo ina leuga!» Il silenzi. «Jeu ai mo in possess!» La pau predat. «Jeu ai in mon!» Antir.